0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mocoloca é dum.
4: Lape.
3: Pepe.
5: Ah.
3: Meu carro naquele local não, não é pelo lapipe. Cala aí, vale. E roupela, tio, se vai chão. Que nem culpa de ouvir aqui no roupa, que não é pelo e alá. Nem rico na música, Natália. Eu só pela vaiaca, nem mais rico de time hair. Que não é o itana que eu olhar, que eu de time hair, Nira.
5: Natália, o tapa vaiaca, Maria. Ma pelo tem meu que insulte a cá. Quem rume la que roupa, franco, ninote nirla o uigi, o eco acuda nihiku de nihiku, mukisivelaca.
3: E que é cai? Nihiku de nihiku.
4: Ayo, nyungo na musianyo, vampavelian pitanya que roupa yo, uma, nakara que roupa kitty. Franco, nakara gamaje muyoja nimanyo, kutoka tivanguera neaya, oem kalaseke ay kuruni o wedavanjene. Vote pechuan yu Maria, vanumuran ne hamela.
5: Mo kala o haka e kanle tempanyania ni oko ya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwa yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa.
3: E hopa yo ririhiwa.
5: Ayo Maria.
4: Ayo. Muni waro panyi hopa yo ririhiwa wampo hero mako wotene ni tiyosiba. Mahawe ririha one suka sotene sore yara se hopa.
3: Ahe.
5: Wason rowe. Mosua la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora. Ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko hale la vakanu likana.
3: Ayo.
5: Mutaka hipiriri kasayhopa, ereponyo vakani wa wiki cheluwa ni mako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yolikana.
4: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
3: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
5: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate eni kahiyo.
3: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
4: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hikutirihiku. Mokalo baka ya peluela ni maji o wapeiwa nakala kaipiriri kwa samu yaku wohi Yehopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
3: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya Nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
4: Ah,
5: ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
6: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipirir kwa samu yoku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: nanlelo ni nawana ihali chompira ukoni huko nolelo ijuma mahuko machese mweri wa September mwaka 2022 nuwa iyakishirini na sita. Melon tivela ikipa ya agi especial jolishinga ni ferroviaru wa mpula na afrana cha masinta nwani hira na itasi wa Mosambiki we kwa hai yunaili uonjo kwa julo uwelapwe Januari Eduardo
1: atu osivirezi matela ampirani anikavi hira ni kuru na agi especial jolishinga nino provinsi oniasa aniromela uwina ni kuru na vampiki sano onkila agwerani ya na sabadu na vamosani ferroviaru wa mpula vampiki sano ampira umpaka itimana veli ya quarto de final ampikisano atasa de Mosambiki mpanta wa Ottawa elepuahu atu ala osiveliwa ni kuru na age spesiaj no lishinga ahima wera ni kuru na nana nova nri nene sene ni nina romeli hapa ampikisano amaka ula upanya mirerelo sohia na hiena vankeni shawa ampikisano unkila gwerania na sabadu na astukweni atakuleni radio Mosambiki ahima wera uhia toko mana ya ni kuru na mpira na ferroviario na wampula oma na mpira wa Mosambola omaro ni nkela uwinani kuru na age spesiaj vayeyo atu ala ani wapera astukweni ani kuru na age spesiaj na ulishinga wawiri karike ulipihera mikailo soti makani wakuvea ya manaka mpira ya sasira kawira ikali wakuvea onviriha mpira opa kirafa mpikisano ula wawiri kare wala buwela wampata mkina wampikisano ula
2: Águia especial sempre já nos deu garantia a partir de lá mesmo em Nampula. Ele mostrou futebol.
1: Meu querido, o Romila Guerani, por na fila do Lixinga, na sábado, um ano em que ela o Irani o fez em ponto Taru. Manaia, muito mais será, por na fila do Lixinga, nem na Uira, nem na Sene, ou na Nampira, nem na Nampira, naquela Wampura, Manana, Kumana, Mossani, Wampula, nem Cavo Adri Egolo, e tu, Antônio Guerra, e tu, Antônio Guerra, Águia especial o Lixinga, um quilo Manampira, ou na sábado. Una e tu em que o Cavira Wina
3: tenho muita expectativa daquela equipe. Que a equipa está bem neste momento. Aquela equipa aqui sabe jogar e tem um foco de jogo.
1: Yari Masu Amasamba ni Américo Paulo atu Osibeli Matela a Águia Especiais Olixinga. Romeleka Wina na sábado una ni Kuruna Águia Especiais no Olixinga. Ni que o Kumana Amosa ni Amavano. A ferroviário a Wampula, vampikisano a Etimana Veli ya quarto de final, atasa Mosambiki mpanta Ottawa elapuahum. Wampanta wopakira wampikisano ula, nikuru na ferroviário Olishinga na kumani vamosa, nikuru na agia especiaj Olishinga, otena la kavo adrihe egolo. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
0: Asante Januari Eduardo ni hali chompira jahe machara melu mtivela e sabado ni kuruna agi spesiash ulishinga ni ferroviaru wampula anavrna jampira masindran wani herania itasa yo Mosambiki wekoha yo naeli wencho kuchulo welapwe hon. I domingo hina wopo herri ya masintano wani herani tasa yu Mosambiki na sohuncho kwa wachulu uwela pehu baia opemba no hala ufarnacha ni ferroviario olishinga. Majejo omokuba hushinta ni kuruna emi legendish ampira eli kwa mocha. Vereka ferroviario kilimani ni so proteção anolika na ushintana ampira eli. Amilcar da Conceição.
4: Nikuru na ferroviario epoma ya vachuapo ekomaneni ampiri ya eli nikuru dini kuru ni so protesan epoma tu ya vachuapo. Eirihiha majeje o mkuba eno okomana ni MM legend ni ampiri ya eli uhiniha kavo ni muha. Mwamiteko sa uhulili wa sakaya na wili mwamiteko sa mpiria ya ororomili wa puru ya makuru akaniwime melela ya provisia ya keyo mwamiteko sa Mosambola.
5: Uma leitura positiva, né? Apesar que nós entramos em falso, o primeiro gol foi alto gol, o segundo gol também foi alto gol.
4: Nere mpiria o tepo vokiwa akumela pama sintoko nonenila hu ana miravo ala iniso ya chapelaka na chuna we mwa nikuru na mopa apitu nere haiti ya lemo nanyu hiva niso ya koholo amiravo tene niso ya jihaka pama viteku iha
5: é aquilo que nós vimos, não é? Mas dar parabéns, rapaziada, e vamos recuperar para ver se podemos fazer um bom jogo no sábado.
4: Era o grupo C e ela me tocou em nome do Majaje ou Mukuba. Niampiria acheche chanakao ferroviário ni so protesava chuapo niampiria eli. Emi legend. Anapanya mamagupa okomani mwa mitako sampiria so puriwa ni kuru ni kanlewi mwemelela mitako samusambole ya keyo.
0: I governo di Shred Yonkwape ono Cap Delgado hokulveli ha uteka teka ja iluani ni uhela ja mapuro wongkomia jinar i bankada epua yuwiri ampira onyani yo wongo wokuma mwaka gu mwahiyo tuwa jari ha ukurumichi hani hunu ha miteko jompira wonte tole uwa provincia. Panira holele o governo yo distrito anira avraka miteko chuale pelacha michuruku mayoka vihera chuajiriha uteka ikampwene. Nicho wompanko wote katika chia iluani ipuwa William Pira yogongo wakatula ankurumechi haulalia miteko jompira onyani. Nicho atletismu anarima sintano o tawatawachia ya chirihaka yore upanya ekipa emocha yohala utonihera masintano ompira o province o Cap Delgado mwaka kumahiu. Ni chicho analohera ekipa ya emocha ukela masintano umo Sambola. Mol Mowilu Pelelia Ahimachieni Martins Morgado, Secretario Permanente o Distrito Yonkwape o Lumachaka Womala Uvahira Itufu Kunikuru ni Shintale Mpira Onyani Inari Selesan Yonkwape ni Chicho Wavahiyaya Itufu Umasintano Ota Watawachia Witania Atletismo Womite Kochotene Joma sintano ya likilelie wotapele siku hulu yo yaka miloko mitanu na mitanu nene wova hacheri ya ukala idishritu wete la mahuku miloko miraru na moja mweru agosto uvinre. Wochu weliha masintano ompira onyani ya shinti yeni selesao yonkwape woma la ushinta nikuru Kawasaki Football Club Opema wo shintia ampira eli woha kulela ni apanyaka ituvo ampira eli ni itasa imoja. Perke masindano ota watawachia anari atletismo wokuma asitiana ni asimiravo mayoshinta ahakela ituvo toko iteve plasma yokela na ipolekada arbaini napili. Vereke akinako mapuru onaele ne oneraru opanya ituvo wake la ituvo toko ikatera jese cho plastiko ni chicho iferu yuwengo marla ekuocha ya. Mayoshinta masintano wa atletismo ya hitonira utelia.
6: Suwai dina salim. Ala masintana vinre. E na guvernyo distriti ya hopensari uwira. Ya atanda jabe o ya lancer con publicidade para majove alam pelu tawa para wira aganyari ile iritu yopela wava ihatua. For example, yo aganyari feru. Iferu ile anu ingomari uniforme aya rwagu shkola aho ganyari kadera ulo o naye li ganyanri kadera chese. Tame kadera jinoa judari wira welo shkola ya okome ne amumule nipuna nisana ya preparar ki ilisa unchaya. Ne o primeiro em primeiro lugar o ganhar também e plasma ele para uma informação o tenho neta e país o tenho neta então eu não vou lançar informação para o tenho a oiante que haja ne a o cumprir ne a o participar nenhum puno nirinde
0: verca um pingo o governo o distrito o atinca chile masintano o tava tava chia na atletismo a o rima já masintano o atinca chile a wari o acupare hela amuavano.
6: Ile opole lio wira ya tanda miravo, ope lutawa, wira ya okupara miravo enveji wahi ya chichamu. Epara okupara miravo ni tambi paru chivi haa nani huko nolelo nava.
7: Ngobe huwa lehera muavano, wira hipankechota kala, ni wira kiprovinso Cap Delgado, chira ikoto, ya nanya takamana muavano, tikanle, ote perachi ya upankechota kala.
6: Mi ya lepela kapara amuavano wale alirineo hiprovinso Cap Delgado, wira ahikeli piro nyuchota kala. Atandi tiro jorera joava hifaita owira nunuhe provincia ya Cap Delgado itambe unuhe distrito ya Onkwape iburge nao tambe unuha ilapo en hotel ndaye kalipiro jota kala sempre avareke programa jorera kampa presidente o republica Daniel Francisco Chapo himela wira mpela wajera amiravo owira ampanke nakoso ninsrukule umvaha okuli distrito para wira ampanke nakoso arwane i distrito i provincia ni la pivotene upolo
0: mpingo watenka chile wo governo wo distrito Onkwape unaopera amwavano uvara miteko chuiteka ahiaka upaka cheta kale
8: paulino ide
9: una kitiva kwa banye premium kadera 4 kira wicho na sana
10: kwa murika uthawa wapi kana sikona
9: wa horika proto wa jarabo ka ndotole ka hotel tarje cha mutha wa chinene baka ko khala segundo ko khanye kadera 4
10: na himersane mazova sikunana anopwen panga jota kala himera ka bola wala hita watawaka
9: kila himera wera yona kama le chicha mo urs manela bakuru okela kodina ina ni arwaka ubanani ha tanta rijicha mo bakuganyari urugele kadantu ana matawelo awe na thawa wiruko wocha we banwa wa kubeke wocha nambikana na rwa chicha mo na pio

0: monna kala fo ka zar ko marle
1: ka yeno kuman wo kuna ka din ron tela marle salama

0: Engere ki rachi po kante kampe to kola na untele li hoka la kawira hurma zora zo hini minuto talatini katula ni vren hapari cho ultimu journal. Chi halo so menasa kuna ni hu u Maputo. Karipo.
1: Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Ke bunyi telepon ini muvekele jibeno sivelani mpomite ko sa hiya sa radio. Oito Sers 97 17 200, oito Sers 97 17 200, nir numero telefoni nera nyuma nta punya romuni halawa kileliwani ana zervazo andisoni rabisoni ala ta nera vanyere masu no kubla era dimsa mikol shinga era vamsa nikalike o tekula ni wahibisa kala ni mtavunya telefoni. Alo, bonoite
1: bonoite
0: ai no hide liwa tokeni
1: ile liya tokeni kai hali ya studio wa radio ni asa
0: nene sena chimwe na swiliwe ulu ani tawato oito Sers 97 17 200. Ah, que nem muita punha amarela. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Aí, Hililua?
1: Omeriwa?
0: Ah, Hililua?
1: Hililia, Hililia, Rádio Niasa.
0: Nene, sena. Tu me nasceu ali, ué? Nasceu ali, sena, né?
1: Nene, na Guinhanya, Ofelio, Kuroa, Temura, Provência, Wampula, Distrito de Omoma.
0: A gente vai na Kuroa, Okumila, Omoma, Pama, sena, ué, ué? Pama sene humo mai wo.
1: Humo mano salama salama.
0: Yore la tie yo. Sai sai la katine na ntuna wenge poni.
1: Nzipo ka fela divahie nika novu.
0: Nika novu.
1: Ha.
0: Atapeleka ni chipwenela.
1: Nzipo la ka fela ba amara kani hani ya Rosa Alfredo.
0: Mhm.
1: Eh na mama ni hani ya Rosa Moloa.
0: Mhm.
1: Na baba ni hani ya Shua Koroa.
0: Nika.
1: Na tiyo ni hani ya Yawa Ryan zeno tuwele siya yetende. Na patani o radio. Ukuma. Usheni yumari yu. Uri kumaiwa. Patrisi Rombero. Tehaja Kaldura. Ande leao. Na pasu dene o radio ira ziponlo yinege
0: Asante wenchi bala chimena na khoro khumila homo mai wonire ba musa
1: bote bosha pela
0: asante.

0: Uma hora e 22 minutos. E Maratia Moçambicalo, boa noite.
1: Boa noite, meu Lusaliaca, boa noite.
0: No Rilílio?
1: Rilílio, meu Lusaliaca, Kaiti Hali, o Sussio e o Lixinga.
0: Nene Sene, Hadimene, Hassuiliwe.
1: Zena Kavi, que iria Lito Zalvaro, que muera Onamuca, e disse que seria de Omcovola.
0: Vamos em Omcovola, eu?
1: Omcovola não mamuna cava, cani, vacani.
0: Nene sene pahin. Sai sai. Ekai kai sai sai. Lakatine nana litu zantuna wiwe njiponi.
1: Ulupadia kami zipo kimpela kawiwa kimpela wiwa zipo na wana ameri olo niria linta.
0: Linda Mary.
1: Zipo na olo nipawe na mune na mune.
0: Kini halawa saha kala dani jipuenela
1: mulukadia ka sipuela maasia vale mufanya e parakava ke apenya tanya la tina erinani nanaka shiru tu alita maisa solanji apeli aminal tu aluski apelesi unika kampe kava ke apapa ya luaru mungua kava ke mama pati mashami apakani kava ke amanu abduli nguye Andri Kizumwehe, Apera Mwehe, Amontao Jose Makariu, Kavaheke Patricio Nomperu, Kavaheke Anantren Cantoniu, Altura, Aiti Vanchela, Alperto Sheshe, Ati Kutuma, Kavaheke Tampe Aluka Jumuato Vale, Yarumantu Shokosho, Kavaheke Amiti Wankushia Vale, Namara Ene, Takuwa tene yala ni mwiwa rati ula mzupanyaka ama karawe ya shuwa wa oshtarata uu. Takuwa tene yine mzikon la mzupanyaka.
0: Asante wa nchipa la jimwene hana litu zo kumela wampulai uoni halu mwiwa Linda Mary. Masi nchipa kipanyaka vaa nera wakasanje kino hata neno honkala maha.
1: Honkala maha maamuna.
0: Ya viken la ya nunahinarin.
1: Linda Mary yola.
0: Ya, asante wa njibala chimwe na akikwen hera wa avao. Nire wa msa?
1: Obirikato, varente kon salama, bolisensi.
0: Asante.